0: sure.
1: Як? Тут не знаю, що починаєш. Бо це якось воно. Воно як здрасте, це все. Ну коли. Ну це що, це було це субота, чи. Ні, це було якраз не субота, це була п'ятниця, бо це після роботи. Що? Аж. Значить, після роботи

думали, радше пішов все. І наші пішли вони. Ну, я дивлюся, довіщо на дорогу їх вже нема. Вчало вже все, смеркає, і дивлюся, що ніде свята нема. Туди-сюди, навіть на ступі біля завгара нема все. Це вже все, це значить ви, це аварія, все, виробили свят, все. Ну я, що я додому, де...